0: Isona kambe handle ka ku vuyimbeleli nilengile wena uyimbeleli nakona nokombela lirandzo a ku ngoma yi
1: nalona likungoma ka vayingiseti hinkwavo fo imichumo ya ku nengena xitudio dalun'wani ka biti ni swi ni tsakisa ku ni hamba a tema leya ku ni kombela lirandzo
0: isona.